zadi yaxshi mu emasmi degan mazmunda so'zlab beramiz. Oddiy sog'lomlik harakatlari sahifamizda bir kecha turib qolgan suvni ichkili bo'lamdi degan mazmunda diqqatingizda bo'ladi. Radio anglovchi do'stlar, endi diqqatingizlar programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yiman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyosatchi Roshangul Imom.
1: Bu qitimqi programimizda mundaq mazmunlardan olib berimiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Xinjiangdagi to'qliq avtomobilga to'q qachilash aslihalarining tunchi turkumdagi kollektiv o'lchimi e'lon qilindi degan temada to'xtalamiz.
1: Yuksalayotgan Xinjiang sahifamizda Xinjiang sahiya sog'lomlik sohasi tunji qitim davlat fan texnika muhim zo'r cho'ng maxsus turiga boshlamchi bo'ldi degan temada to'xtalamiz.
2: Yorqin ism sahifamizda avtonom rayon bo'yicha eng go'zal oila sharpiga erishgan Qurmonbek Yermak oilasini tanishtiramiz.
1: Programmamiz yana Xinjiang radio televiziya stansiyasining yangi taratqisi Slow Shooting abonachilar terminalida mas qadamda anglatiladi. Hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagili bo'ladi.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
1: Yaqında 2-nji navbatlik Guangdong Shanggang Omonlik yoshlar o'smirlarining Xinjiang safari ma'rifat tan tarbiya almashtirish faoliyati Urumchi shahrida rasmiy boshlandi. Guangdong Shanggang Omon va Xinjiangdan kelgan 40 yosh o'smir 8 kunlik ma'rifat tan tarbiya almashtirish safarini boshladi. Lagerning boshlanish marosimida 4 joydagi yoshlar o'smirlar vakillari tartib bo'yicha sahnaga chiqib so'z qilib, bu qitimqi safarga bo'lgan umidi va yurak sadosini o'rtoqlashdi. Shanganlik yosh o'smiri Ren Yuching bundoq dedi. Vatanimizning bepoyon tog' daryolarini o'z ko'zim bilan ko'rib, qalbimda iftixorlik tuyg'usi paydo bo'ldi.

saqlanış kerak. Uvulab yuyishni öz ichiga olgan uzun vaqt cho'ng'ur tozalashi, uvulab yuyinishni öz ichiga olgan uzun vaqt cho'ng'ur tozalash. Har oyda bir ikki qaytim bo'lsa kupaya. Ko'p qaytim uzun vaqt uvulab yuyinganda terining mungiz moddalik qavatini bevosita zaxmlantirib, terining to'sish iqtidorini buzib, saskirlishib, ojizlashadi. Mutaxassislar kundalik turmushdagi bir qism yuyinish odatida yoshirin sog'lomlik xavfi borligini eskartdi. Birinchi, qora tariga cho'milgandan keyin darhol yuyinish. Harakatdan keyin yuqori temperaturada sirtdan chiqib, sirtqa chiqib qaytib kelganda butun badandagi tar to'shikchalari echilib, qon aylanish sur'ati tezlashadi. Bu vaqtda darhol yuyinganda qon aylanish tuyuqsiz o'zgarib, yurakning yukini zo'r darajada yig'irlashtirib yetadi. Taklif: ko'p miqdorda tar chiqqandan keyin eng yaxshisi oldi bilan 30 minut aram elib, yurak ritmi, badan temperaturasi asliga kelgandan keyin andan yuyinish kerak. Ikkinchisi, issiq sovuq temperatura farqi bak cho'ng bo'lish. Yuyinganda sovuq suvga berilib ketmaslik, sovuq suvda badanni bevosita chayqamaslik, qizdirib ketgan issiq suvda qizib ketgan issiq suvda bak yuyinmaslik kerak. Issiq sovuqning tuyuqsiz o'zgarishi qon tomirlarining jiddiy tarayishi, kengayishini g'idiqlab, asalla bearam bo'lishni keltirib chiqaradi. Yashanganlar, teni ojiz kishilar buningga tehimu diqqat qilish kerak. Üçüncüsü, dezinfeksiyalash turdagi chach yuyish, asrash buyumlarini muvofiq ishlatish. Bugungi kunda bakteriya tizginlash badan yuyish suyuqligi, dezinfeksiyalaydigan qo'l yuyish suyuqligi, dezinfeksiyalaydigan o'l hojatxona qog'oz qatorliq mahsulotlar kishilarning olqishiga erishdi, lekin klinikada dezinfeksiyalash turdagi chach yuyish, asrash mahsulotlarini ziyoda ishlatishdan kelib chiqadigan teri masalasi nihoyatda umumlashgan. Terining sirtqi yuzida muqim bo'lgan mikroekologiyalik muhit mavjud bo'lib, muvofiq miqdordagi bakteriya topi terining sog'lomligini qo'g'daydi. Benzolyuan qatorliq dezinfeksiyalash tarkibi bor mahsulotlarni ko'p ishlatganda terdagi bakteriya topining tangpungligini bevosita bo'zg'unchilik uchratadi. Shundoqla uchirish xarakterlik teri yallig'ini keltirib chiqarib, teri qurg'oqlashish, qichishish, qizil dog' qatorliqlarni paydo qiladi. Mutaxassislar dezinfeksiyalash turdagi yuyish, asrash buyumlarini cho'qim muvofiq miqdorda ishlatishni, uzun muddat ko'p ishlatmaslikni eskartdi. Nurg'un kishilar yoz faslida ko'p tarlaydi, yog' ko'p chiqadi. Bu malassi zamburug'ini ko'paytirish sharoiti bilan ta'minlab, teri yallig'ini keltirib chiqaradi. Shuning bilan olichipor tamratki paydo bo'ladi. Oson qayta olichipor tamratki paydo bo'lgan kishilar yozda ko'p tarlasa, yog' ko'p chiqsa, doktorning ko'rsatmasi bo'yicha tongkang zo yuy suyuqligini ishlatib, oldini olish kerak. Ishlatish usuli mundaq: tongkangzo yuyish suyuqligini badan yuyish suyuqligi qilib ishlatib, uvulab ko'p chiqargandan keyin ko'krak, dumba qatorliq oson yuqumlanadigan o'rinlarga surib, 3 minutdan 5 minutgacha turg'izgandan keyin pokiz yuyish kerak. Terisida masala bo'lmagan normal tarlaydigan odatdagi kishilar bu xil yuyish suyuqligini ishlatib, oldini olmasimi bo'ladi. Kündelik asası yuyuştumu dezinfeksiyalash. Kündelik asası yuyunuştumu dezinfeksiyalash. Bakteriya tizginlash tarkibi bar mahsulotlarni tanlab ishlatish hojatsiz.

Yaqında Yakan daryosi alsasliq kelkun mazgiliga kirgan bo'lib, suv miqdori sijil ochdi. Makit nohiyasi oltin ko'znak mazgilini chang tutib, kelkun mazgilidagi yetarlik daryo suvini o'rmon rayonining suv sistemasiga yuqori unumda boshlab, doiraga rayonga ayirib 100 ming mo to'g'roqlikka kelkun suvini boshlab sug'urishni yo'lga qo'ydi.

sanat sahnesi programını yoqtirib olishingizni umid qilamiz. Men Farhod Ömer. Qadrli do'stlar, bugungi sanat sahnesi programımızni Şirin Yoray nomli naqshining yiqimli kuylari bilan boshlaymiz.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

Yaqında Yakan daryosi alsosliq kelkun mazgiliga kirgan bo'lib, suv miqdori sijil ochdi. Makit nohiyasi oltin ko'znak mazgilini chang tutib, kelkun mazgilidagi yetarlik daryo suvini o'rmon rayonining suv sistemasiga yuqori unumda boshlab, doiraga rayonga ayirib 100 000 mo to'g'roqlikka kelkun suvini boshlab sug'urishni yo'lga qo'ydi.

ishxonasi mos qadamda ta'sis qilinib, Xinjiang Güzel San'atchilar jamiyati Güzel San'at tarbiyasi komitetining doimiy muavin mudiri Sui Fengchun naq maydonda dars o'tishga alohida taklif qilindi. Sui Fengchun har millat o'quvchilar bilan birlikda bir parcha qo'g'in rasmini sizib, birlikda qalam tavritib, she'rin xotanni yezib, husnxat va rasm orqali hissiyotini ifodaladi. Bu xotan nahiyasidagi har millat ommining turmushining inoq go'zal turmushining she'rin ishkiganligiga simvol qilingan. Eglinishcha bu qitimqi xotan sayyori ko'rgazmasida o'g'inish kuchlik davlati Xinjiang o'g'inish supsi qanot yaydirgan balalar sizgan Xinjiang. Davlat uslubidagi o'smirlar o'ynagan Xinjiang uslubi. Chegara rayon o'smirlari davlatni qudrat topqizishga irada bog'ladi. Jungu balalari yozgan Jungu xitidan iborat 4 cho'ng bosh temada to'plangan munavvar asarlar markazlik ko'rgazma qilingan bo'lib, Tianshan o'smiri Jungwa Ruhi, Xinjiang yoshlar o'smirlar Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirish bosh temasidagi yurishlik faoliyati natijalar ko'rgazmasining Janubiy Xinjiangga kirishidagi muhim bir bekat ekan. Har bir asarda mavqe o'smirlarning nazar doirasiga qo'yilib, yurtning taraqqiyot yangi qiyofati tasvirlanib, o'smirlarning hammi haqiqiy davlat muhabbati butilgan. Har millat yoshlar o'smirlar uchun salobatini namoyon qiladigan, fikr almashtiradigan, o'g'inadigan supa hozirlab, Jonxua millati o'rtaq gavdasi engini har millat yoshlar o'smirlarning qalbining cho'nqur qatlamida yiltiz tortqizishga turtki bo'lgan.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurating. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

Şinjaq radio televiziyasi transisi 2026 yili jamiyatdan kasbiy o'rinlarga oshkor xizmat xodimi taklif qiladi. Hozir tizimlash boshlandi. Agar siz diktorlik, riyosatchilik, muxbirlik, tarjimonlik programmalarini ko'rib bekitish, AI injenerlik, radio televiziya texnikasi qatorli xizmatlar bilan shug'ullanishga iroda bog'lagan bo'lsangiz, Şinjaq radio televiziyasi transisining slushiting obuchlar terminali, slushiting to'rg'i diqqat qiling. Biz tasdiq qilgan jami 29 ish o'rniki 52 xizmat o'rni sizning tizimlatishingizni kutmoqda. Tizimlatish vaqti 9-oyning 4-kunigacha davom etishi. Qatnashishingizni umid qilamiz.

Yaqında Yakan daryosi alsasliq kalkun mazgiliga kirgan bo'lib, suv miqdori sijil ochdi. Makit nohiyasi oltin ko'znak mazgilini chang tutib, kalkun mazgilidagi yetarlik daryo suvini o'rmon rayonining suv sistemasiga yuqori unumda boshlab, doiraga rayonga ayirib 100 000 mo to'g'raqlikqa kalkun suvini boshlab sug'urishni yo'lga qo'ydi.